0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש אקו 99 FM זה המקום 6 בבוקר זו השעה בוקר טוב אנחנו מתחילים את הבילוי המשותף שלנו ביום שישי עם השירים שבחרה שחף אייל שיצבעו לנו את 3 השעות של הביחד שלנו וכרגיל זה יהיה מושלם אני ספי ינקו ומי תפתח? נו באמת, מי יכולה לפתוח? אם לא, מדונה פרוזן אתם מוזמנים?

1995, דיזינגוף סנטר, היה שם מקום שקראו לו הארד רוק קפה, והיו בו הופעות, הופעות שנוצרו בהשראת מופעי האנפלאגד של MTV, וגם יזהר אשדות הופיע שם, והאלבום שלו קיבל את השם הופעה חיה בהארד רוק קפה, והשיר הזה, התחלות, נכתב 3 ימים לפני המופע על ידי צוף פילוסוף, או צופי, כפי שאיזר אשדות קורא לו, ואיזר אשדות הלחין, והוא ביצע, הם ביצעו כמובן את השיר במהלך ההופעה שהייתה שם. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם טיילור סוויפט.

Dido. Just to be with you is the best day of my life. Thank you. תודה לך, דיידו, על זה. אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם פול מקארטני, בלדה יפה יפה, בתוך פסקול הסרט, Give My Regards to Road Street, מ-1984. I

בלור, To The End. אקו 99 FM, בלי חדשות, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. יעלו ויבואו ממש עוד מעט, גידי גוב, ברונו מרס, אבא, ועוד רבים וטובים. Stay tuned. ובינתיים, שלום חנוך, ג'וזי קאץ, שמולי קראוס, אריק איינשטיין, איזו חבורה. מה הייתי, מה הייתי, מה הייתי.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

לא משנה איך תזרקו את הקוביות, זה אתם ואני. Happy Together, הלהיט אולי הגדול ביותר של הטרטלס, הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי, ואף הדיח את פני ליין של הביטלס. שיר שנדחה על ידי כל כך הרבה אומנים לפני שהגיע לידיים של להקת הצבים, ואני בטוחה שהם כל כך הצטערו כשהם ראו את הצלחת השיר אחר כך. ככה זה, אין מה לעשות, צריך לדעת לנצל הזדמנויות, לזהות את ההזדמנויות ואז לנצל אותן היטב. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דנה ברגר שמחכה לו, ואני מקווה שהוא יבוא.

0: אנחנו עושים רגע הפסקה מהמוזיקה לטובת משהו שהוא גם הוא מוזיקה. יער של כוכבים הוא פסטיבל של קקל שמתקיים בימים אלה ברחבי הארץ, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ללאה פדידה, מנהלת אגף קשרי ציבור בקקל. שלום לאה.
1: בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים והמאזינות.
0: בוקר טוב. קראתי שישנם המון מופעים ופעילויות למשפחה במסגרת הפסטיבל הזה, יער הכוכבים, ויש את המופע המרכזי. אז אני רוצה שתספרי לנו מתי הוא קורה, איפה, מי מופיע.
1: קודם כל, יער של כוכבים זה 19 אירועים בגבול הצפוני ובגבול הדרומי של הארץ. השנה הקרן הקיימת החליטה לחזק את החוסן החברתי, הקהילתי, ביישובי קו האימות הצפוני, ביישובי הדרום, וזה אושר גדול לבוא לאירוע בקריית שמונה ולשמוע על הבמה שזה האירוע הראשון מהשביעי באוקטובר, והציבור מצביע בהמונה ומגיע.
0: אנחנו נשמע תכף באמת איך אפשר להגיע ומה צריך לעשות כדי להגיע לאחד המופעים, אבל אני ממש רוצה שתספרי לי על האירוע המרכזי שלכם.
1: אז יש לנו ביום ראשון את האירוע שאנחנו כבר כמנהג עושים, כוכב של הצדעה. אנחנו מזמינים חיילים וחיילות שעשו מעשה הירואי, למרות שכל החיילים שלנו הם דיבורים והם שלנו, ואנחנו נותנים להם מגן הוקרה. והשנה אנחנו גם נותנים מגן של תקווה לזוג שבאמת נפצע קשה ושוקם. תנעים לנו בסופו של הערב שרית חדד את האירוע.
0: וזה
1: יקרה בזאפה שוני. כל האירועים שלנו הם במחיר סמלי של 20 שקלים.
0: מדהים. מתי המופע המרכזי?
1: ביום ראשון. תבואו להצדיע לחיילים שלנו. כוכב של הצדעה. הוא באמת כוכב מיוחד, שבו אנחנו נותנים גם את הלב וגם מצביעים ביחד. אבל עכשיו, יודעת, היום יש לנו את מיטב האומנים.
0: אז זה אותי לי ככה כמה שמות, כמה שמות של אומנים שלוקחים חלק באירועים, כי באמת יש הרבה אירועים והרבה אומנים.
1: עידן עמדי ונועה קירל ומשה פרט ותקווה שש ונטה ברזילאי. באמת, זה כיף גדול, כיף גדול.
0: איך רוכשים כרטיסים, לאה?
1: נכנסים לאתר ואפשר לרכוש כרטיסים בעלות סמלית ביותר של 20 שקלים. ושכל עם ישראל יוכל לבוא וליהנות ביחד.
0: אתם עושים עבודה נפלאה ואני רוצה להודות לכם על כך. אז תודה רבה.
1: ושרק חיוך יעלה על שפתנו בתקווה.
0: אמן ואמן, אמן ואמן. תודה רבה. להתראות.
1: ביי.

השיר הזה עבר כמה גלגולים שכתב אותו זה היה שלמה עידוב כשהוא היה בן 13 הוא כתב את קומו ללונה כמו הירח שיר אהבה שלו לנערה אי שם במקום שאותו הוא עזב הוא השמיע לריטה את השיר והם חיפשו מי שיכתוב גרסה עברית פנו ליונתן גפן, הוא חיבר גרסה שכזו, אבל את המילים האלה ששמענו עכשיו כתב מאיר אריאל. ממשיכים עם הדובי בראדרס. Listen to the music, הכי טוב.

אני לא אשאיר לכם, אני אשאיר להם את העבודה. אריק לוי, אני אשאיר לך שיר. מקרב אותנו אל חדשות השעה 8, המהדורה היחידה שנשמע היום. מיד אחר כך אנחנו נפגשים לשעה נוספת של מוזיקה שתעשה לכם נעים באחריות.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יחתמו היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני גורמים אזוריים. עוד דווח כי הנשיא ארדואן ייפגש בג'דה שבסעודיה עם יורש העצר הסעודי וראש ממשלת פקיסטן על מנת לחתום על ההסכם בין המדינות. אחרי שאומן אישרה את מסגרת ההסכם עם איראן לפתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על כך בבית הלבן והשיב כי המצר כבר די פתוח.
6: Sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy and we control it and now we control it but they can always shoot something, they always have something or drop a mine. And if you have one mind sitting out there, you sort of mess things up. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
5: טראמפ הוסיף, יש לנו מה שנקרא מצור בהובלת הצי האמריקני ואנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לראות משהו או להטיל מוקש, ואם יש אפילו מוקש אחד שנמצא שם זה משבש את הכל, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים היטב, אומר טראמפ, אני מעורב במסע ומתן ואני חושב שהמצב בסדר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד על סיום תפקידו כחבר כנסת מהמפלגה, זאת ברקע הדיווחים על התמודדות ברשימת רע"מ. ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לסגלוביץ' על התרומה שלו למדינת ישראל ולמפלגה והחלו בהצלחה בהמשך דרכו. ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידם את ראש מנהלת המודיעין וראש זירת איראן בעקבות כישלון התוכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני. החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
7: בעקבות כישלון התוכנית המבצעית של המוסד שאמורה הייתה להפיל את משטר האייתולות, ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין במוסד שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים טוענים שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, ושהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה. אבל מקרי זה לא, מדובר בשני בעלי התפקידים שהגו והביאו הלכה למעשה את התוכנית, לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה שנכשלה.
5: בתאילנד מורה אחד נהרג וארבעה בני אדם נוספים נפצעו באירוע הירי מתגלגל מצפון לבנקוק. לפי המשטרה המקומית היורה, תלמיד התאבד אחרי שפתח באש במקום. כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: ועכשיו ספי ינקו.
13: אקו
9: 99 FM
12: מוזיקה מעולה כל הסופש
13: בוקר טוב, שמחים שאתם איתנו, שמחים אם הצטרפתם רק עכשיו, זה בסדר, זה אפילו מצוין, כי מחכה לכם שעה מהחלומות שערכה שחף אייל, עם טיפקס, ביונסה, יוטו ועוד רבים וטובים. אני ספי ינקו. ואפרופו חלומות,
14: מוזיקה מעולה,
12: כל הסופש,
13: אב טיפוס.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת לעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

גרל חדשה הגיעה לשכונה. ביונסה. אופס. עושה קאנטרי. טקסס הולדם. אבל כשאנחנו מדברים על קאנטרי, אי אפשר, פשוט אי אפשר.

0: ג'נק, שוט.
1: אז פשוט אי אפשר שלא לחשוב מיד על דולי רבקה פארטון דין. כשאת גדלה בטנסי, הלב הפועם של מוזיקת הקאנטרי. זה חייב לקרות, זה בדי-אן-איי.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכום מול הרטה ברלין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: UB40, Red Red Wine. אם זו הבחירה שלכם לפתוח את הבוקר, זה בסדר גמור. רק לא לנהוג אחר כך. זמן פרידה. תודה רבה לשחף היה לה למוזיקה בשלוש השעות האחרונות. להישפרבר תהיה איתכם ממש עוד מעט. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום. ביי.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בייפו.

0: התוכנית בחסות.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: אקו 99 FM,
9: מוזיקה מעולה כל הסופש.
10: שלום שלום, בוקר טוב, סוף שבוע באקו 99 FM, כיף לפתוח אותו פה איתכם, וכיף לפתוח אותו עם המוזיקה שעורכת לנו עידית אבשלומי. אני פה איתכם ליש פרבר, ניכנס ביחד לאנרגיות הכי נכונות של שישי. שתהיה הזנה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
9: כל הסופש.
10: הנה אפריקה, טוטו.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

ג'ימבו ג'יי, בשיר הראשון שהוא כתב מאז אותו שבעה באוקטובר, והמילים מדברות בעד עצמן. לוקחים נשימה מזה, ממשיכים עם דימוי השערה, אבל הפעם אחרי שהיא נרגעה. ג'וני נש, I can see clearly now.

0: Red Hot Chili Peppers, אקו 99 FM, הם לוקחים אותנו ל-931, אנחנו נצא לשתי דקות של פרסומות ונחזור ישר אחריהן לעוד שתי להקות אייקוניות, גם ELO וגם להקה ישראלית, אולי הכי מצליחה מכל הזמנים, אתם תצטרכו לחכות ולשפוט בעצמכם, נראה מה תגידו.
1: אקו
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לרעיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור מהשיק של צרפת ללוד השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים סונול מלא אנרגיה
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו והיום ביין מינכן מול אסטון וילה ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי

ככה מסיימים שיר בדרמטיות הזאת. ועכשיו בואו נראה אם ניחשתם נכון. כנראה שכן. הנה משינה.

0: מנדי.
1: רוזליה שנמצאת עכשיו בשיא סיבוב ההופעות שלה, כשבאחת מהן בארגנטינה היא גם הייתה צריכה להתנצל על הבמה, אחרי שנקלעה לסערה תקשורתית, כמו שאוהבים להגיד, הכל בגלל שיתוף באינסטגרם, אחרי שארגנטינה הפסידה במונדיאל לספרד, עשתה איזשהו שיתוף לפוסט שאולי לעג להם קצת, אבל עם השיר שלה, מפה לשם הסתבכה עם הארגנטינאים, שאימו לבטל את ההגעה שלהם להופעה שלה, לקנסל אותה, כמו שאומרים. בסוף הם הגיעו, היא התנצלה, אפילו בכתה. אמרה, רק לחצתי, לא שמתי לב, ככה זה היום באינסטגרם, ברשתות, כמו כולנו. ובסוף נשמע שהיה בסדר, נראה לפי הסרטונים מההופעות, נראה שסלחו לה. טוב, חוזרים עכשיו לשיר מזמנים שלא היה ריפוסט באינסטגרם וסערות כאלה, ישר ל-60s.

دن دن اترك دن انا دن دن اترك دن انا دن دن ومالي اتخني مشتاقه

0: A Song for the Lovers. לוקח אותנו כמעט לעשר, רקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, ואנחנו ממשיכים, רצף מוזיקלי, אין לנו פרסומות, אין עצירות.
1: מוזיקה מעולה.
0: רק מוזיקה מעולה.

ארקטיק מנקיז, לוקחים אותנו ל-10 ו-12 דקות. שוב שלום, כיף שאתם איתנו פה באקו 99 FM. עידית אבשלום, היא עורכת לנו את כל השירים המצוינים האלה. והנה מכאן לביטלס. שיהיה לנו יום מעולה, סנשיין.

אמי ויינהאוס, ממשיכים עם הרצון הזה להיות קרוב, הכמיהה הזאת, בשיר שישר עושה חשק לרקוד. אולי סיין עולם בשיר לריקודי זוגות בטקסי סיום, הייתי אומרת. קריא.

0: Step it up. Stereo MCs. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. אנחנו נצא לשלוש דקות של פרסומות. אחריהן גם קורין הלל, גם הלהיט הגדול של אלכס וורן. בקיצור, תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.

אין פאריס עם דולצ'ה ויטה, או באיטלקית החיים מתוקים. מאיטליה אנחנו נקפוץ לניו יורק, תכף תבינו. אחרי זה פחות משתי דקות של חסויות וחוזרים עם המוזיקה.

0: התוכנית בחסות.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-662-662.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

אלה היו All Saints. שוב שלום, טוב שאתם איתנו פה ב-99 FM. עידית אבשלום היא עורכת לנו מוזיקה מצוינת גם בשעה הזאת, תמיד עושה בחירות מצוינות. נכנסים ביחד לאנרגיות של שישי, והנה אנחנו נמשיך אופטימיים. זה אחלה דבר לשישי. יש לי את זה, כן.

0: מוניקה סקס על הרצפה. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים לשתי דקות של הפסקה, ואחרי זה חוזרים עם The Kinks, וגם הלהקה הישראלית שנכנסה לפלייליסט השנתי של אובמה. אולי אתם יכולים לנחש. כבר חוזרים, צ'או איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה, ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכו מול הרטה ברלין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים, שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: סלף אוויר של טמפר סיטי, שלישיית מוזיקאים ישראלים. אל תטעו, ואם עוד לא שמעתם עליהם, אז החבר'ה הם מוכשרים, כמו שאפשר לשמוע, שעובדים בתעשייה בארץ כבר שנים, הפיקו לעתים לנטה ברזילאי, לנועה קירל, אבל השנה הם שברו סי ישראלי, והפכו להרכב הישראלי הראשון אי פעם, שנכנס ל-100 הגדולים של הבילבורד, ועכשיו הנה עוד הישג, עוד פסגה לכבוש, הם נכנסו לפלייליסט השנתי של אובמה שמפרסם את השירים שהוא אוהב לשמוע, והם שם, כן, תראו מה זה עם כל כמה שיש לנו אולי כישראלים בעיות בעולם בשנים האחרונות, עדיין כשזה טוב זה טוב, גם אובמה אומר. עכשיו שלום חנוך, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, שיר דרך.
1: עולה הלחות השמיים.

איזה שבוע היה לנו? סמואל, תתעדכן, בשישי צריך לשיר את זה קצת אחרת, לחשוב על השבוע, עם התחושה הזאת של וואלה, עוד שבוע מאחורינו, ועכשיו בלי ששמנו לב, גם עוד שלוש שעות חלפו מאחורינו, ואני מסיימת את הזמן שלי איתכם, אל דאגה, כי עידן זוויגי ימשיך איתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלום, מי שערכה לנו את המוזיקה, למתן אלדר הטכנאי, אני לי שפרבר, הייתי פה איתכם, מאחלת לנו סוף שבוע רגוע, בינתיים אני כבר כמה שבועות מאחלת את זה ברצף, וזה עובד. אני אמשיך לאחל. נסיים עם משהו קטן ומשוגע שנקרא אהבה, או פשוט על היית האדיר של קווין שנקרא ככה.

0: דבר מטורף האהבה הזאת. מתחילים?
1: ועכשיו עידן זוויגי
2: אקו 99 FM
3: מוזיקה מעולה כל הסופש
0: מצוינת, שלום לכם, צהריים טובים, מה נשמע? שישי שמח חברים, סוף השבוע הגיע, סוף סוף, אפשר לנוח, בואו נתחיל להתארגן לפחות לקראת המנוחה, שלחלקנו מגיעה רק עוד כמה שעות, גם זה קורה. כיף שאתם כאן איתנו, נעביר את הצהריים.
1: מוזיקה מעולה,
3: כל הסופש.
0: עד לשעה שלוש אנחנו ביחד, מתן אלדר הוא טכנאי השידור, אילב שלומי בחרה לנו את השירים. אני עידן זוויגי, ובתור התחלה... יש לנו כאן איזה רצף מוזיקלי מאוד מעניין, הייתי אומר. אפרופו אהבה, ג'ון לנון, וומן. תכף נקבל גם את הזווית הגברית של העניין הזה. האזנה טובה.

ומהצד השני התשובה הגברית צריכה לבוא, נכון? טיימים פלאר, קווין פארקר, הוא מספק את ההסברים למה כל השטויות האלה קורות.

0: כל היום, כל היום, כל היום.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

קצת מהכל. קצת סופש, קצת יום חול עדיין, אנחנו בדיוק על התפר, מתקרבים לאט לאט לשבת. צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו, רקו 99 FM. מלא מוזיקה טובה היום, באמת, אבל הזמן. ממשיכים עכשיו עם שיר שנמצא תחת הז'אנר המאוד מעניין, בלוז של לבנים. דסטי ספרינגפילד. איזה שיר.

שמאוד מאפיין את הסגנון שלו, תמיד נמצא כזה אוף גריד, מה שנקרא, הולך למקומות תמיד קצת ליד, כל מיני כלי נגינה, כלי נשיפה, לא תמיד כל כך טריוויאלי לאומן שנחשב, לאומן פופ, רוק, על פניו כביכול. גם תמיד אוהב לשיר כל מה שטבו.

גבר שלא מפחד לבכות. אוהב מאוד יוצרים שעושים מוזיקת פופ, אבל לא בדיוק, תמיד קצת ליד. השיר הזה משום מה מאוד מאוד מזכיר לי את הסיזר סיסטרס. 99 FM, 12:25 עכשיו, נתרענן בחום עם איזה גזוז.

0: 99 FM 12:32 עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים ויש לנו שיר, וואי וואי, כבר חוזרים.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכום מול הרטה ברלין.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

טדי וומן שמצליח כל פעם מחדש לתעתע בי, בפער הזה שבין המראה החיצוני שלו, שהוא נראה כמו איזה אקס כנופיה כזה או משהו כזה, לבין הרגש והכאב בקול ובשירים שלו. טדי סווימס עם לוס קונטרול, אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם עוד מישהו שגם שר על הקשיים שבאהבה. ירמי קפלן.

אז היינו עם גברים בוכים, מה עם נשים? פרנקי ואלי והפור סיזנס. פרנקי ואלי כבר בן 92, הוא עדיין מופיע. הוא היה אמור להופיע לפחות, בדיוק לפני איזה חודשיים הוא ביטל, היה לו טור ל-2026, והוא ביטל את כל יתר הטור, מהמעט שקצת עשה, להתמקד בבריאות שלו. בואו, בכל זאת, לא צעיר. אקו 99 FM, ממשיכים. משהו שנראה רחוק מאוד בימים האלה. סתיו ישראלי. איפה אנחנו ואיפה הסתיו?

רמבנס 3000, הרכב שעדיין פעיל אבל לא הצליח בשום שלב בקריירה שלהם לשחזר את השיר הזה, את ההצלחה של השיר הזה. אחרי ששתינו ב-LA לא נאכל משהו? נאכל באמריקה, לא סתם. סופר טראמפ.

0: חצי דקה של חסויות וממשיכים.
1: התוכנית בחסות.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: צהריים טובים, מה שלומכם? ממשיכים עם המוזיקה עד שנקבל את השבת. אנחנו כאן בסופש נהדר, ממשיכים עכשיו עם בוני אם, קצת דיסקו עם שורשים תנכיים משלנו, על נערות בבל.

0: מאוד אוהב את הכנות של השיר הזה.
1: לא שיש לי אשליות בקשר ללוד.
0: בדיוק, זה העניין. היא מבינה שגם שם היא תהיה לבד. אבל... הסרטים יותר טובים.
1: זה כבר לכל החיים להיות לבד.
0: המוזיקה יותר טובה.
1: שלום.
0: חווה בוי.
1: אני עושה.
0: תיסי, גם לנו יש מוזיקה מצוינת. אל תדאגי.
1: אני לא רוצה שתלבו אותי הלאה.
0: אקו 99 FM, 3:10 עכשיו. למה 3? 1. דבלבלים, 13, 1:10. אנחנו ממשיכים עכשיו. פתחנו עם דיסקו, אז בואו נמשיך עם שיר שמשלב כוחות עם מלך הדיסקו, נייל רוג'רס משיק, יחד עם פרל וויליאמס ודאפט פאנק. מוזמנים לרקוד. Lose Yourself to Dance.

נייל רוג'רס פה על הגיטרה, מספיק לו אקורד וחצי בשביל להכניס כל כך הרבה גרוב לשיר הזה. ופרל כמובן מדהים, דאפט פאנק, Lose Yourself to Dance. אקו 99 FM. אנחנו היום גם קצת בסימן להקות של שיר אחד כזה, לא דאפט פאנק. היינו בשעה הקודם עם Brand Brand 3000, אז עכשיו קבלו את Corner Shop עם Brimful of Asha, להקה די זוטרית הייתי אומר, שחוץ מהשיר הזה אתם כנראה לא מכירים כלום וזה בסדר. וגם השיר הזה אגב לא הצלחה גדולה כשהוא יצא. שנה אחרי שהוא יצא, Fatboy Slim, נורמן קוק לקח ועשה רמיקס לשיר הזה שהיה הצלחה מטורפת, מקום ראשון בכל מצד אפשרי, גבר על המקור בכמה וכמה רמות.

כמה חדשנות הם הביאו במוזיקה שלהם. תמוז, סוף עונת התפוזים, ולוי לייב כמובן המפיק, שבי ניחוח אמריקאי, עוד הרבה להקות רוק מתקדם, להקות קצב כאלה בשנות ה-70. רקו 99 FM ממשיכים עם ריהנה עכשיו.

מגיע מהשכונה, מה שנקרא. ב-No Clouds עם הסטון, נדבר גם על הסמים קצת. על הסמים הנקיים והמושלמים. אקו 99 FM, אנחנו נגיד עכשיו מזל טוב למי שהחליטה סוף סוף, בגיל 52, להתחתן בפעם הראשונה, הגיע הזמן. מלני סי מהספייס גרלס. בסמלה של ויקטוריה יש לציין, ועם החברות ככה ברקע מסביב.

0: קצת מצחיק לשמוע את השיר הזה. איך הספייס גירלס של גיל 20. מציגות פה את הרשימה. אתה צריך להיות ככה וככה וככה וככה. אחרת מה אתה שווה? הנה 30 שנה אחרי. סוף סוף מצאה. אפס ציניות אבל, מזל טוב למלן סי. טוב, אקו 99 FM, הפסקה קצרה דקה אחת בדיוק ואנחנו חוזרים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרף

הסינגל הראשון של סטינג אחרי הפוליס, אומר בקולו, אוהבים אותי, תנו לי ללכת, תנו לי חופש. זה גם עוד משמעות של השיר. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. 1:42 עכשיו, ממשיכים עם נוגה ארז, Come Back Home.

אלבום משוחח עם כיסא של ג'ירפות. הוא אלבום ששינה בצורה מאוד משמעותית, הייתי אומר, את המוזיקה של סוף ה-90s, תחילת ה-2000, גם בסגנון המוזיקלי וכמובן הכתיבה של גילת כהנה, ששברה כל מוסכמה אפשרית, וזה יפה לראות איך השנים עושות חסד הרבה פעמים עם להקות, שבזמן אמת נחשבות לפעמים ללהקות נאנסנס כאלה שלא ייזכרו, אבל הנה תראו. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם לד זפלין, בשיר לא כל כך לד זפליני בסגנון שלו. זה שיר שכתב רוברט פלנט, הסולן, לזכר בנו, שנפטר במפתיע. חברי הלהקה שלא כל כך התרברו לשיר, לא כל כך יכלו גם להתנגד. וכיבדו אותו.

מייסי גריי, אם I try, איזה שיר יפה. שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו מתחילים שעה נוספת, אקו 99 FM. אתם רואים על הפורמט החדש, חדי האוזן. אין הפסקות, אין פרסומות, שוברים את כל חוקי הרדיו. אז פשוט ממשיכים עם מוזיקה, למה צריך עצירות? אז אנחנו ממשיכים, מתקדמים לעוד שעה עד שלאט לאט נקבל את השבת, כיף שאתם כאן איתנו, ונשמע עכשיו את ריטה מתוך האלבום הראשון שלה, שביל הבריחה. האזנה טובה. ציפ

מרגריטה עם שביל הבריחה, אקו 99 FM. הגענו עכשיו לפינה האהובה עליי, שישי צרפתי. והשבוע, היות ובכל אחת מהשעות שלנו היינו כאן עם איזושהי להקה שהיא One Hit Wonder, מה שנקרא, היינו עם Brown Van ואחר כך עם Corner Shop, אז עכשיו יהיה לנו שישי צרפתי עם אינדילה, גם סוג של One Hit Wonder, אבל שיר יפה ושישי צרפתי, מה נגיד? דרניה דאנס.

הכי קרוב ללהקת סרף רוק ישראלית, מהראשונות לפחות. משינה, את לא כמו כולן. משינה אפילו הוציאו סינגל חדש לאחרונה. ממש לפני חודשיים בערך. עדיין יוצרים. את לא כמו כולן. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם Tears for Fears. מוזיקה מעולה. כל היום. כל היום.

בהחלט עולם משוגע. אבל Tears for Fears תמיד ידעו לעשות את זה על איזושהי נעימה ומוזיקה שגורמת לזה להרגיש הרבה פחות משוגע. נקו 99 FM, 2:20 עכשיו, ותראו מי הגיע לבקר אותנו. משוגע לחלוטין, אפילו אני לא מאמין. פאר טסי, חברים. חוף מוזר, תוך האלבום שלו רדיו שטח 3, שיצא לפני שנה.

איזה שיר יפה. מסכימים? מהטובים של הקרפנטר, לדעתי לפחות. אקו 99 FM, 2.5 עכשיו. נמשיך באותה רוח, תרתי משמע, ועם עוד שיר אהבה בדואי, מדברי שכזה. וזה עוד בשבוע של מטר מטאורים, בשבוע הבא. בר יהיה מלא.

גרסה של צין מכוון. רקו 99 FM, ועכשיו חברים, שיר שבכל פעם שאני שומע אותו אני קצת מתרגש. הדאבז, להקה בריטית שהחלה את הפעילות שלה בקצה של שנות הזוהר של הרוק הבריטי. שיר הזה לדוגמה באלבום יצאו בשנת 2000, אז הם כבר קצת פחות נהנו מהשנים היפות של האנגליה, ולדעתי לפחות הם להקה שפוספסה בענק. השיר הזה נקרא The Man Who Told Everything, תוך אלבום שלהם Lost Souls, שהוא אלבום באמת קרוב למושלם לדעתי.

חושב שמבין כל השירים של שלמה ארצי, זה מהשירים שזכה, בוא נאמר, להכי הרבה פרודיות, רוב הזמן התשתי, הכי הרבה בדיחות, אתם יודעים, כל מיני כאלה. טוב, אקו 99 FM, כמעט 10:50 כבר, ואנחנו מתקדמים, ממשיכים עכשיו עם ליסה לואב בשיר מאוד מאוד יפה, שהיא שרה בצורה מאוד יפה ופתוחה לבלבול שבזוגיות, במערכת יחסים, מורכבויות. קוראים לזה סטייל.

Private Dancer, כמעט מסוגרת לנו את השידור לשבוע, זהו חברים, סיימנו. עובר מהר שנהנים. אז לפני שניפרד, נגיד קודם כל לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ענקית לילב שלומי על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. בועז כהן, כבר פה, יושב, מחכה, עוד רגע הוא כאן איתכם. ימשיך איתכם עם קצה החול אל תוך השבת. אני דן זביגי, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. לפני סיום נשמע עוד שיר אחד. ונשמע את הארי סטיילס, שעל פניו להארי סטיילס יש את כל התכונות והמאפיינים של פופסטאר, אבל הוא תמיד מצליח, בטח באלבום האחרון שלו, אבל בדרך כלל הוא מצליח להישאר באיזה אזור שהוא לא בדיוק פופ, אלא משהו שהוא קצת יותר בוגר, קצת יותר עמוק, וזה בדיוק מה שאנחנו נשמע בשיר הזה עכשיו. Two Ghosts, שיצא כבר לפני עשור כמעט. בדיוק במקום הזה שליד הפופ. שבת שלום, משתמע בשבוע הבא, יאללה ביי.

שלום שלום, יום שישי אוגוסט והקיץ בא. הקיץ הולם בעוז.

ישורת אחרונה של החופש הגדול, עוד שלושה שבועות, אבל בינתיים ים וחם, מים ושמיים. קצרים המכנסיים, חולצות לבנות, שמש, קיץ כמו שהיה כבר פעם, כמו ששר מאיר אריאל. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן, קצה החול עד חמש איתכם. מתחילים עם אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב והיונה שתבוא. קוקו, היא תבוא. שתהיה הזנה נעימה.

חמישה באוגוסט 1966, אנגליה, האלבום השביעי של הביטלס, Revolver, ככה הוא נקרא, לא נשמע כמו שום דבר שנעשה בעבר, לא על ידי הביטלס ולא בכלל, וזה היה מתוכו I'm Only Sleeping שהשפיע על השיר הבא. מאיר אריאל ושלום חנוך כתבו,

התחממות חולפת. השיר הבא הוא נתפס כמעין שיר רומנטי בגלל שורת הפתיחה I blame you for the moonlight sky, אבל האמת היא שטסמין ארצ'ר הבריטית כתבה אותו לא על אכזבה ולא על אהבה ולא על פרידה, אלא שיר כמסר פוליטי, חברתי, אקולוגי, והסליפינג סאטלייט שלה, הלוויין הישנוני, הוא למעשה הירח. ואת ההשראה היא קיבלה שנתיים קודם, כשחגגו 20 שנה לנחיתה על הירח, ב-1969, וטסמין ארצ'ר סיפרה שהיא חשה אכזבה עמוקה מזה, שמאז שסיימו את תוכנית אפולו, היו 6 נחיתות מאוישות על הירח, אז פשוט הותירו את הירח כמעין לוויין מנומנם, ולא חזרו אליו אף פעם, והיא ראתה את זה כסוג של חלום. וטסמין ארצ'ר סיפרה שהיא חשה אכזבה עמוקה מזה, שמאז שסיימו את תוכנית אפולו, היו 6 נחיתות מאוישות על הירח, אז פשוט הותירו את הירח כמעין לוויין מנומנם, ולא חזרו אליו אף פעם, והיא ראתה את זה כסוג של

לאה שבת כתבה והלחינה, אבנר חודורוב עם השינה איבד והפיק מוזיקלית. אתה הולך לישון מוקדם. ומינורית גלרון לקריסי היינד. במקור השיר הזה של הקינקס, ריי דייביס כתב.

ריי דייוויס כתב את השיר הזה כשהוא יושב בחדר המתנה, חדר לידה בחוץ, לא נותנים לו להיכנס פנימה לראות את זוגתו ואת התינוקת שנולדה לו, אז הוא ישב שם בחוץ, בסוף נמאס לו, עזב, הלך הביתה, התיישב לפסנתר וכתב את השיר הזה, I go to sleep.

במקור, השם שלה האמיתי הוא איילין רג'ינה אדוארדס, אבל אתם מכירים אותה כשניה טוויין. שניה זה בשפת הילידים המקומיים בקנדה, המשמעות היא On My Way, בדרך שלי. זה המשמעות של השם שניה. טוויין זה השם משפחה של אביה החורג שאימץ אותה, ג'רי טוויין, לכן ככה קוראים לה, שניה טוויין, והלהיט הכי גדול שלה, Still the One. ג'וזי קאץ, והשיר הזה.

ימי ראשית הקיץ, כמה יפה. אילן וירצברג איבד והפיק מוזיקלית ומנגן על כל הכלים יחד עם מתי כספי בשיר הזה.

הגלים כמו החיים שאינם חוזרים. פיל קולינס פרסם שכנראה אלה שעותיו האחרונות, ואנשים באו להיפרד ממנו עצוב. הוא ישיר לנו הרבה הרבה מוזיקה טובה שהוא עשה. מג'נסיס של 1976 לתמוז של אותה שנה.

וכשאפתח את הדלת ואסתכל על הכל, הכל נראה כמו עיניים.

שלמה עידו מלחין את יונתן גפן. במקור זה נקרא, השיר הזה, פינק סקאי לדעתי, ואריק איינשטיין היה זה ששמע את עידו מנגן ושר לעצמו ואמר לו, אבל למה באנגלית? דבר עם יונתן שיכתוב לך מילים. ואיזה מילים כתב יונתן גפן? מבדידות האנשים הופכים קשים, מעטים יוצאים ממנה נזכרים.

think it's gonna be a long, long time. Rocket Man, Elton John. אתם על אקו 99, קצה החול.

His Mystery and Know It All. Stevie Wonder הגדול. שיר המחאה שלו נגד ריצ'רד ניקסון, הוא לא מזכיר את הנשיא לשעבר ממש בשמו, אבל מה שמתחיל רגוע מסתיים בסוף ברצף והתחת האשמות נגד השחיתות השלטונית, תרבות הכסף, החלקלקות, החמדנות. ליריקה נוקבת ובוטה של סטיבי וונדר דווקא על רקע מנגינה שמתחילה כמו בלדה ובסוף מקבלת עוצמה אדירה. סטיבי וונדר, אתם על אקו 99, קצה החול.

קסם מוזר. כישוף משונה, כמו שיש למוזיקה לפעמים, שהיא המפתח אל העבר ולזיכרונות שלנו והטעמים והחיים שהיו ועולם אחר. Strange Magic, ELO, מקרבים אותנו ממש אל קצה החול. תודה רבה לכן ולכם שהייתם איתי כל השעתיים האלה. רשימת השידור מופיעה בדף הפייסבוק שלי, והתוכנית תעלה לאפליקציה של אקו 99, תעלה ביום ראשון, שני, תהיה שם להזנה, כמו כל התוכניות האחרות. אז זהו, שתהיה לכולנו שבת נעימה, ככל האפשר, הרבה אהבה, משמעות ויופי. אני רוצה לסיים עם נינט ויוגב גלוסמן וחוף המבטחים, אחד השירים הכי יפים של התקופה האחרונה. אז תודה שוב, אני בועז כהן.

לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

ratoni. ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

pouring up the water.

השיר הזה כתבתי לה.

0: תודה רבה.
1: אקו 99.

כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט, במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

בסגנון מצוחצח, צחה למי שנפתח, לא מבקש את האקשן, בא לחפש את הגשר בין הרצוי למצוי, נמצא ונוכח, אז אל תדליקו אותי.

0: אליו שלומי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: היא התווכחה איתו שעות, כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר.

0: Big Mac reward. Can we go thrift shopping?
1: What?

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות את הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.